Tá sé stíl de ferrente milimdóirí in is mó sultú call role model de cat High Hope 3000. Al mé anam sidí hort is ar na bdóla charftíd flim cean del Zara Larson, ó an ke Bruno Mars al Kiffin Complete.